poštovani slušateljke i poštovani slušalci. Dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 20. juli 2026. godina. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji s radošću čekate i slušate naše programe. Srdačno selamim i pozdravim i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Znam da se želja za slušanje budi, pa evo da kažem šta tog programa nudi. 23 godine panonike u Tuzli. Zatim predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović posjetio Goražde. U petak 17. jula navršilo se 59 godina od smrti BiH književnika Hamze Hume, ja mislim, pardon, ja nisam to ovdje zabilježila, nije Hamze Hume, nego Hamida Dizdara, sad sam sjetila, nije problem to. Znači, u petak 17. jula navršilo se 59 godina od smrti književnika Hamida Dizdara. Nisam sebi zapisala, evo, sjetila sam se. Potom kratak omaž i Mimar Sinanu, graditelju mosta Mehmed Paše Sokolovića. Pogled u svijet, to jest pročitat ću neke od svjetskih vijesti, obavijest od ambasade u Kamberi, zatim čućete priču Majka u audio formi i ja ću kazati jednu iz naroda priču koja je, vjerujem, nastala na osnovu istinitog događaja. Pročitat ću nekoliko citata o humanosti i dobroti, a napisali su i svjetski mislioci, nisam autor ja, i prognoza vremena u Melbourneu. Znam da naše emisije Lijep Melos Kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti broj telefona studije 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje i vjerujem da ćete uživati.

predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je Gorazde na poziv gradonačelnika Ernesta Imamovića. Tokom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima, važnim projektima i stvaranju kvalitetnih uslova za ostatak i zapošljavanje mladih ljudi. Gradonačelnik Imamović informirao je predsjedavajućeg Bećirovića o razvojnim prioritetima grada Goražda kao i o aktivnostima usmjerenim na unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje lokalne privrede. Istakao je da je za razvoj jačanje poslovnih objekata posljednjih godina doprinijelo tome. Istakao je da je za razvoj jačanje poslovnih subjekata posljednjih godina doprinijelo tome da je odlazak mladih iz Goražda manje izražen nego u drugim rubnim područjima Bosne i Hercegovine. Predstavljajući predsjednica BH Bećirović naglasio je da Goražde predstavlja važan privredni, razvojni i strateški centar istočnog dijela Bosne i Hercegovine. Goražde je primjer sredine koja je, uprkos brojnim izazovima, sačuvala snažnu industrijsku osnovu i prepoznatljiv poduzetnički duh. Dalje jačanje privrede, otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljih uslova za život mladih ljudi moraju biti u središtu djelovanja svih nivoa vlasti. Mladi će ostajati u domovini ukoliko mi osiguramo kvalitetno obrazovanje, dostojanstven rad i realnu perspektivu, poručuje Bećirović. Kako se navodi u saopćenju iz kabineta Bećirovića, predstavljajući predsjedništva BiH dodao je da je ravnomjeran razvoj svih dijelova države važan preduslov ukupnog ekonomskog napretka i dugoročne stabilnosti države Bosne i Hercegovine. Bećirović je zaista vrijedan, obilazi cijelu Bosnu i Ukrajini, evo sada bio znači u Goražu, to je jako lijepo, a evo da idemo tragom naslova 23 godine Panonike od ideje do turističkog simbola, vodim vas u moj rodni grad, grad uglja i soli koji sve dobre ljude voli. Jedino slano jezero u Evropi smješteno u centru Tuzle i ovoga ljeta privlači hiljade posjetilaca iz BiH i inostranstva. Na današnji dan prije 23 godine otvoreno je prvo Panonsko jezero, projekat koji je u međuvremenu postao jedan od zaštitnih znakova Tuzle i promijenio njen turistički identitet. Ljetna sezona na Panonskom jezeru je u punom jeku. Visoke temperature posljednjih dana dodatno su povećale broj posjetilaca, a na kupalištu se mogu čuti različiti jezici, jer među gostima nisu samo građani BiH i regiona, već i turisti iz brojnih evropskih zemalja. Na mjestu nekada zapuštenog prostora danas se nalazi kompleks od tri slana jezera koji tokom godina je izrastao u jednu od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u BiH. Lijepo je gledati kako se tvoji snovi ostvaruju iz godina u godinu. 23 godine od otvaranja prvog slanog jezera i nastanka Panonike preko 7 miliona ulaznica je prodato, ne računajući sezonske karte koje se ne broje u ovu evidenciju i statistiku, a recimo u ovoj godini je prodato 12.000 sezonskih karata. Dakle, preko 8 miliona posjeta, preporod grada. Panonika je preporodila grad i ovo je jedan sasvim novi imidž Tuzle, kazao je ovo Jasmin Imamović, bivši predsjednik gradonačelnik Tuzle i inicijator projekta Panonskih jezera u Tuzli.

A majka, nisam te mogla ostaviti da odrasteš sa jednim okom. Poklonila sam ti svoje oko. Bila sam presretna i ponosna što moje dijete može vidjeti svijet tim okom. Dragi sine, s ljubavlju,

0: To je jedna priča, kratka, poučna. Ne znam je li nastala kao predanje zbog pozitivne poruke koju u sebi nosi ili je istina. Naime, student medicine koji je poticao iz mnogočlane veoma siromašne porodice, jednoga dana vraćajući se pješice iz škole osjetuje slabost u tijelu, noge su mu klecale, pred očima mu se stvarale neke maglovite slike. Prošaputo je sam sebi u njedra i prethodnih dana sam bio više gladan nego sit i pješačio sam, ali nije mi se ovo dešavalo. Pomislio je, hoću da budem ljekar, a kako ću pomoći drugima ako ja ovako klonim pred glađu? Moram biti jak. Ali glad je bila jača, zaustavila je njegove korake. Prislonio se uz debelo orahovo stablo koje je bilo ispred prizemne zgrade koja je izgledala kao da je građena u austrougarskoj vladavini. Prizemna, neobičnog stila, a fasada je izgledala kao lice neke starice sa mnogo dubokih bora. On u prvi mah zgradu nije ni vidio, pa kad mu se malo pred očima razvedrilo, učinilo mu se da je neko zgradu tek spustio ispred stabla na koje je bio naslonjen. Odlučuje da od nekoga ko stanuje u toj zgradi zatraži nešto za pojesti. Pokucao je na vrata stana broj 1, a pred vratima se ubrzo pojavila starija gospođa. Iako je izgledala umorno, prijatno se studentu obratila, pitajući ga da li nekoga traži. On zbog stida ne zatraži hranu, već upita da li mu može dati čašu vode. Domaćica mu uz osmijeh umjesto vode donese i dade šolju toploga mlijeka. Popio je, zahvalio se i dobro upamtio crte njenog lica, a kada se vrata zatvorila, sa njih je i ime domaćice sebi pribilježio. Nakon par godina postoje glavni ljekar u velikom medicinskom centru, to jest u bolnici. Jedna od pacijentica bila je gospođa koju je prepoznao, ali nije joj htio to reći. Nakon liječenja, to jest operativnog zahvata, a naravno ime njezno isto vidio na papirima kao pacijentica, je li tu, nakon operativnog zahvata, gospođa se pitala koliki će biti račun jer penzija joj je bila mala. Kada su joj pisali otpusnicu, pitala je koliko duguje. Nije mogla vjerovati šta čuje. Doktor je rekao, vi ste vaš račun platili šoljom mlijeka koju ste mi onomad dali. Doktor je znači platio njen račun. Poruka je, čini dobra djela jer dobro se dobrim vraća. A evo imam nekoliko citata na ovu temu, pa evo da njih pročitam. Znači, citacije o humanosti i dobroti. Humanost i dobrota su univerzalni jezici koji povezuju ljude i daju smisao našem postojanju. Zato ova priča podsjeća nas na snagu nesebičnosti i važnost malih djela. Pa evo nekoliko citata, to jeste mudrih izreka o dobroti i humanosti. Dobrota u riječima stvara povjerenje, dobrota u mislima stvara dobru osobu. Dobrota u davanju stvara ljubav. Najbolji način da pronađete sebe, da obradujete druge. Niko nije beskoristan na ovom svijetu tko olakšava teret drugome. Kako odrastate, otkrićete da imate dvije ruke, jednu za pomaganje sebi, a drugu za pomaganje drugima. Ako ne možeš nahraniti stotinu ljudi, nahrani samo jednog. Kad naiđeš na nešto dobro, podijeli to s drugima, na taj način se dobro širi do najudaljenijih kutaka svijeta. Što je čovjek bolji, više primjećuje dobro u ljudima. Nitko nije slučajno postao dobar. Vrlinu treba učiti. Humanom čovjeku kap vode okean, zlom je okean kap vode. Ako nema snage goriti i rasipati svjetlost, barem je ne zaklanjaj drugima. Ako imate mnogo, dajte od svog bogatstva, ako imate malo, dajte od svojega srca. Evo ja sam od srca poklonila vam ove bezvremene citate, a potiču od velikih svjetskih mislilaca. Nadam se da su vam se svidjeli.
1: Svi smo mali,

0: Slijede evo audio vijesti i one su samo 4 minute. Poslije vijesti pustit ću jednu pjesmu, a poslije pjesme ću ja pročitati svjetske vijesti. Isto tako nešto oko 2 minute će mi trebati da ih pročitam.
1: Svijet. Američka vojska izvršila je nove zračne napade na iransku revolucionarnu gardu kao odgovor za ubistvo svojih vojnika u Jordanu. Centralna komanda saopćila je da je pogodila iranske vojne objekte za obalski nadzor i protuzračnu odbranu, pomorske kapacitete i mjesta za skladištenje raketa i dronova. Teheran je uzvratio napadima na elektrane i postrojenja za desalinizaciju u Kuvajtu.
2: Sjedinjene Američke Države nastavile su zračne udare na vojne ciljeve u Iranu nakon što su u iranskom napadu u Jordanu poginula 2 američka vojnika, dok se za trećim još traga. Washington navodi da je cilj operacije oslabiti iranske vojne kapacitete i spriječiti nove napade na američke snage i pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu. S druge strane, Teheran tvrdi da su američki napadi dodatno pogoršali sigurnosnu situaciju i poručuje da će odgovoriti na svaku novu vojnu akciju. Ali Abdullahi Ali Abadi, komandant u generalštabu.
3: Upozoravamo kriminalnog, podmuklog i prevarantskog američkog neprijatelja da će svaki čin pohlepe, maltretiranja, totalitarizma ili brutalnosti biti dočekan odlučnim i razornim odgovorom vjernih, hrabrih i moćnih boraca oružanih snaga.
2: Iran je u međuvremenu nastavio raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne položaje u regiji, uključujući baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Zbog nastavka sukoba raste zabrinutost za sigurnost Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi znatan dio svjetskog izvoza nafte. Evropska unija i zaljevske države ponovo pozivaju na hitno smirivanje, upozoravajući da bi daljnje širenje sukoba moglo imati ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu sigurnost. Močtaba Hamnei, vrhovni vođa Irana.
3: Danas je veliki Sotona još jednom otkrio svoje pravo lice, a ovo mračno iskustvo zločina služi kao još jedan dokaz američke iracionalnosti, nepouzdanosti i zlobe. Sada kad američki neprijatelj nastoji eskalirati sukob i snositi još veće troškove i veću sramotu, trebao bi znati da iranska nacija ima nezaboravne lekcije za njega.
2: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Libanski predsjednik Joseph Aoun otputovao je u Washington gdje će razgovarati sa američkim zvaničnicima o situaciji u Libanu, a utorak je planiran sastanak sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
4: Sastanak dolazi nakon što su u Rimu obavljeni novi pregovori Libana i Izraela. Trump je ponovio želju za izraelskim povlačenjem iz južnog Libana, što je Izrael odbio, iako je povlačenje dio već dogovorenog sporazuma Bejruta i Tel Aviva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu umjesto povlačenja traži američko odobrenje za pokretanje ciljnih upada u područja pod kontrolom Hezbolaha, navodno kako bi se uništili njihovi položaj. Najmanje 5 osoba je poginulo, a više od 20 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Peru. Lokalna vlast strahuje da bi broj žrtava mogao rasti, s obzirom na to da tačan broj nestalih pod ruševinama još uvijek nije utvrđen. Nadležne službe su objavile da je veliki broj stambenih objekata pretrpio teška oštećenja, te da je zbog opasnosti od urušavanja i naknadnih potresa više od 300 ljudi evakuirano.
5: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 20.

A kada sam kod svjetskih vijesti, one koje su o sukobima i ratovima, odlučila sam da ih ne čitam i ne pišem, nego da ih ignorišem. Jer teško je kazivati kako se susjedne Rusija i Ukrajina granatiraju dan i noć, a niko da ih zaustavi i u razumi nema moć. Iz dana u dan sukob im eskalira, izgleda daleki put do mira. Iako ratuju već godinu petu, pitam se da li neko ukleo zemlju planetu, nju ne kvase samo jutarnje rose, krvlju se ona kvasi dok ne ljudi ljudske živote kose. Svjetski moćnici umjesto da biraju diplomatski put, biraju put prijetnji i svađa. Po naredbi Trumpa, američka vojska ponovo svakodnevno u Iranu gađa infrastrukturu i pomorske kapacitete, a iz Irana kao odmazda na američke baze u arapskim zemljama lete rakete. U Jordanu, Behrajnu i Kuvajtu već nanijeli su štete. Glavni tajnik UN-a Antoni Guterres izjavio da eskalacije sukoba na Bliskom istoku trebaju prestati, a mislim da on to govori pro forme samo da se pred dijelom javnosti koja prezire ratove pere, a on, kao i cijeli politički svijet, ne poduzima ništa da se zaustave predratne ili ratne afere. Mnogi su pred stradanjima djece, žena i drugih civila nijemi, a sve više izgleda da čovječanstvo ambisu stremi. Krvlju je natopljeno zemlje i planete tlo, daj Bože da prestane svaki rat, to najveće čovječansko zlo. A evo, najnovija vijest u ovom danu, satelitski snimci prikazuju iranske napade na američku i vojnu bazu u Jordanu. Razorna je infrastrukture slika, a ima i poginulih američkih vojnika. A u petak 17. jula navršilo se 59 godina od smrti BH književnika, novinara i urednika Hamida Dizdara. Hamid Dizdar rođen je u Stolcu 22. februara 1907. godine. On je bio stariji brat poznatijega BH književnika Mehmed Alije Maka Dizdara. Radio je prvo kao službenik u Stolcu, potom urednik Sarajevskih listova Slobodna riječ, Jugoslovenska pošta, Pravda, Gajret. A nakon Drugog svjetskog rata bio je direktor arhiva grada Sarajeva, uređivao je časopise Odjek, Vidik i Život. Poeziju je počeo pisati kao socijalni pisac, a javio se u knjizi drugova 1929. godine. Prvu pjesmu objavio je u Zagrebačkom ilustrovanom listu 1925. godine. Kao zasebna djela objavio je Narodni pripovjetki iz BiH, Ljubavne narodne pjesme, roman Muslimani i kršćani pod turskom vlašću u BiH, knjigu bilješke o razvitku štampe u BiH, roman Obasjane staze, Proljeće u Hercegovini, Arabeske, Kasaba, Šapće, Zapisi u kamenu, Niko se ne vraća i tako dalje. Za svoj književni rad dobio je više priznanja. A 17. jula, idemo malo evo u historiju, 1588. godine u Istanbulu umro čuveni arhitekt Osmanskog carstva Koca Mimar Sinan, graditelj mosta Mehmed Paši Sokolovića. Radio je u službi trojice sultana Sulejmana Veličanstvenoga, Selima I. i Murata III. Njegova najpoznatija remek djela su džamije Selimija u Edirneu i Sulejmanija u Istanbulu. Izgradio je 84 velike džamije, 52 male džamije, 57 škola medresa, 22 maulozeja, 3 bolnice, 35 odmarališta, 8 mostova i još mnogo štošta. Obučavao je mnoge asistente, među kojima su Sedefkar Mehmed Aga, koji je izgradio džamiju sultana Ahmeda, poznatiju kao Plava džamija, i Minar Hajrudin, koji je izgradio stari most u Mostaru.

Evo imamo jednu obavijest od ambasade Bosne i Hercegovine. Iz Kambere kaže: obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine, udruženja i organizacije iseljeništva u Australiji da je predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uspostavio komisiju za saradnju sa iseljeništvom kao svoju stalnu komisiju. Komisija je konstituirana 9. juna 2006. godine, a u njenom sastavu za mandatni period 2022-2026. nalaze se Denis Zvizdić, predsjedavajući komisije, Marinko Čavara, prvi zamjenik predstavničega, Darko Babalj, drugi zamjenik predstavničega, Sabina Čudić, Edin Ramić, Milan Petković, Vlatko Glavaš, Albin Musić i Elvisa Hođić. Znači, ima komisija za iseljeništvo. U Sarajevu je centrala, ukoliko imate nekih poslova tamo obaviti, mnogo je lakše preko te komisije, a njene podatke možete dobiti od kontakt, mislim, namba i to na Google ili korektno, direktno od ambasade. Da ne čitam dalje sve. Da vidimo šta meteorolozi nude, kako će vrijeme da bude. Sutra oblačno sa 15 stepeni Celzijusa dnevne temperature, srijeda 16 stepeni uz blažu kišu, četvrtak 12 stepeni, također se predviđa manja kiša, petak oblačno 14 stepeni, subota kiša 15 stepeni, nedelja 15 stepeni i naredni ponedjeljak također samo 15 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Evo da kažem samo prije nego što pročitam odjavu, da ste zvali, pratili, javljali se, a među, evo, nemam vremena za svi, ali ću kazati, evo, hvala vam svima ko se javlja u toku programa. Javila se Draga Jović Perduv, naša književnica iz Melbourna, također književnica iz Melbourna, Brčanka Suada Bernard, gleda, pozdravlja mene slušatelje, prati nas, evo, upravo smo čuli njenu pjesmu Sjela Hajra kraj bunara, Kadira Čan Murtić iz Bihaća, koja vrlo, vrlo dobro pjeva, velika estradna umjetnica, Mera Kesap, naša Sanđaklija, Ruki Avdić i ne znam da više, evo, Mera Kesap, Ruki Avdić, to bi bilo to, pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom, sad vremena nema. Pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže na destinaciju, sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 22. jula, uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vozove, želim vam laku noć i lijepe snove.

Poštovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatskog radioprograma na radio postaji 3 Trostuki Z 92.3 FM. S vama jutros Ante Radić i to virtualno. A za vas sam jutros pripremio jutarnju kroniku Hrvatskog radija, nekoliko zanimljivosti, tu su društvene obavijesti Hrvatske zajednice Melburna i Džilonga, te lijepa hrvatska glazba. Rođendani članova Hrvatskog radija ovoga tjedna, to su Ankica Šfrlan iz Talos Likes, Milan Janković iz Dia Park, Ante Radić iz Caroline Springs, Alf Šatalić iz Ringuda i Nedo Ukalović iz Kilo East. S tima vama, dragi članovi, neka je sretan rođendan. Mi ćemo jutro skrenuti sa jednom klapskom pjesmom. Vrijeme je, kao što znamo, klapa i dalmatinskih festivala, kao što je bio jedan u Omišu i to 60. po redu. Pobjednici publike drugu godinu zaredom na povijesnom, kao što sam rekao, 60. festivalu Dalmatinski klapa u Omišu je bila domaća klapa Omiš, koja je lipu omišku noć zaključila kratko, ali efektno, skladbom kojom su se desetljećima otvarale pjevačke smotre u Hrvatskoj, koja ide ovako: hrvatski pjevački pozdrav pjesmom za dom i narod svoj. Službeno je izvedena i popularizirana 25. listopada 1925. godine u Zagrebu u sklopu velike prve smotre pjevačkih društava koju je organizirao Hrvatski pjevački savez, i to povodom obilježavanja 1000. obljetnice osnutka Hrvatskoga kraljevstva. Od tada se tradicionalno izvodi na zborskim smotrama u Hrvatskoj, kao što je bila ova u Omišu. Pa evo, poslušajmo. Hrvatska.

Evo, to je bila Klapa Omiš, pjesma Loza u škripu. A sada ćemo krenuti sa društvenim obavijestima, kojih imamo nekoliko. Poštovani članovi Hrvatskog radioprograma 3ZZZ ovdje u Melbourneu, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija, na kojem će se uz izvješće o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora, koji će voditi rad ovog Hrvatskog radija u sljedeće dvogodišnje mandatu. I to 4. listopada 2026. godine u 12 sati, dakle u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, adresa 69 Hutchinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijeg članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3ZZZ u Melbourneu. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće dvije godine. Evo, radujemo se vašem dolasku. Fish Night, dakle riblja noć, i to u Denver City Hajduku 24. srpnja, početak u 7 sati naveče. Zabavljavat će vas četiri kuma, nazovite Rozi za rezervacije na 97-95-8228. Isto tako imamo i Youth Night, dakle noć za mlade, 7. kolovoza, početak u 7 sati naveče u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić. I to, dakle, poziv za sve mlade od 18 do 35 godina starosti. Proslava Oluje, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, 8. kolovoza 2026. godine u Melbourne Croatia, društvenom klubu 2 Somme Street North Sunshine. Ulaz sa večerom je $50. Zabavljavat će vas ja i moj kolega. Rezervacije na telefon 04 19 001 080. Velika Gospa, dakle proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Procesija kreće iz Dinama u 8 sati ujutro, Sveta misa u 11.30. Ručak u dvorani nakon Svete mise. Ulaznice su za odrasle $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina 30, djeca do 7 godina besplatno. Rezervacije može napraviti svake nedjelje nakon Svete mise ili na telefon 93 63 74 34. Nakon 2. kolovoza, kaže, neće biti moguće izvršiti rezervacije, nastupit će Hrvatska Zora i Zlatne strune. Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelong uz nevjerojatne talente Denija Helsega, Steva Tivanovca i Sema, kao i s posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića. Ovo obećava da će biti izvanredna večer u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Geelongu, $70 po osobi u što je uključena večera. Za rezervacije nazovite Luku Šarića na 04 31 069 001 ili Pola Šarića na 04 18 522 471. Kažu da su rezervacije obavezne i broj mjesta je ograničen. Ajmo Geelong, napunimo dom. I isto tako imamo Back to Back Championship gala u organizaciji Melbourne Knights Heritage Group, i to 12. rujna 2026. u Hrvatskom domu u Footscraju 72 Whitehorse Street. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milana Sučića na 04 19 885 382. Dakle, to je bilo nekoliko društvenih obavijesti, a sada ćemo krenuti sa pjesmom Ne diraj u stare rane i Zlatko Pejaković.

0: To je bio Zlatko Pejaković, Ne diraj u stare rane, a mi sada krećemo sa jutarnjom kronikom Hrvatskog radija od jučer.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
3: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju, dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
3: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
3: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29 stupnjeva, na obali do 34.
2: Španjolska je novi nogometni prvak svijeta. Momčad Luisa de la Fuentea u utakmici protiv Argentine nakon produžetaka, zahvaljujući golu Torresa, osvojila je svoj drugi naslov. A nekadašnji Dinamovac Olmo postao je prvi igrač u povijesti Hrvatske nogometne lige koji se popeo na nogometni krov svijeta.
3: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
2: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u kojoj su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Jutarnja kronika.
2: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Anton Golubović okrivljuje resornog ministra za stanje u kojem se može dogoditi da se više od 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja dopremi na drugi kraj zemlje. A ministar David Flajčić je pak u dnevniku Hrvatske televizije napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih životinja.
4: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
5: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas imamo 89 samo u ovoj godini.
2: Dvije osobe su ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja. Druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
6: Vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
3: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih ni niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu.
2: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivan Kazorić.
7: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
8: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
7: 7. premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
3: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine. Zbog požara je prekinut željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs.
2: Borba s vatrom i u Španjolskoj, 2 velika šumska požara u pokrajinama Zaragozi i Guadalajari opustošila su više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
3: I Kanada se suočava s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvrtnih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
2: Najmanje 11 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori u području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima zbog obilne kiše, probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
3: Najmanje je 5 članova posade poginulo, a za petero se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvine-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin. Ukrajinske vlasti ističu da je riječ o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Moskva za sad nije komentirala napad.
2: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. Dan nakon što su u napadu na vojnu bazu u Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, dok se za trećim još traga. Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom pooštrava. Potez se tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji.
3: Najmanje je 6 osoba poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što su dva potresa jakosti 5,1 i 3,7 prema Richteru pogodila planinsko područje Perua. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno. Oko 300 ljudi smješteno je u šatore. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km.
2: Nakon višemjesečnog prekida od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek. Putnicima iz istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem tih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
3: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca i jednom ženom koji su tijekom ovog mjeseca od lakovernih Zagreb čanki starije životne dobi ukrali novac. Naime, trojac se predstavljao kao policijski službenici koji bi dolazili na kućna vrata oštećenih uz izgovor da provjeravaju lažne novčanice koje su se pojavile u opticaju. Potom bi im odnijeli život

0: ušteđevinu i nestali bez traga. Policija ih je uhitila tijekom jedne od takvih akcija u kojima su ukupno ukrali oko 6.300 eura.
1: U Šibeniku večeras počinje 16. Super Tun, međunarodni festival animiranog filma iz stripa. Iz Šibenika javlja Hrvoje Gunjača.
2: Festival u Japankama, kako su ga nazvali sami organizatori, pretvara Šibenik u ljetno središte autorskog animiranja.

0: Zlataru.
1: U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program. Dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Naravno, kako je to natjecateljski program, tu je naš međunarodni žiri posebno za animaciju, posebno za strip.
0: Publiku očekuju projekcije čak 200 animiranih filmova pod vedrim nebom na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama te u gradskom Perivoju. Galerije Krševa animatija te Kuća umjetnosti Arsen rezervirani su za izložbe i stručne rasprave o stripu i animaciji. Festivalske radionice odavno su popunjene.
1: Radionice za djecu, to su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionice za studente i odrasle općenito, eksperimentalne animacije i mappinga.
0: Izložbe i radionice organiziraju se tijekom cijele godine. Koliki je globalni ugled ovog festivala nakon 15 godina djelovanja, najbolje svjedoči zanimanje autora za predstavljanje radova na Supertunu, kaže Slave Lukarov.
1: Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine je stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo da stvarno izaberemo najbolje. To nama kao organizatorima pokazuje da autori žele doći ovdje, žele ovdje prezentirati i da žiri, stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
0: Posljednjeg petog dana festivala pobjednicima po kategorijama dodijelit će se nagrade. Svi su programi za publiku besplatni.
2: Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Jankomira duga je oko 1 km, dok je na istočnom pristupu Zagrebu između čvorova Popovec i Ivanja Reka u zoni radova kolona sada duga čak 8 km. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
3: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. To je pomak smo se već za zadnje 3 do 4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
4: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
5: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
5: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29, na obali do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Marijana Mišura i Mislav Togonal.
4: Prvi program. Sport.
5: Sport je pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
6: Španjolska je nogometni prvak svijeta.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U finalu na stadionu New York, New Jersey, Španjolska je pobjedila Argentinu 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Opširnije Marko Šivak.
7: Spektakularni final potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, one Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
6: Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na polu

0: vremenu koje je trajalo čak 27 minuta bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri, svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar.

To je bio Ivan Dvorneković sa pjesmom Vratit ću se opet Roženica. Roženica je, to je malo mjesto u Vukomeričkim Goricama, poznato po ukazanjima Blažene Djevice Marije, koja su prema svjedočanstvima obitelji Markus započela 24. lipnja 1951. godine. Prema zapisima, djeci se najprije ukazao Arkanđeo Rafael i najavio dolazak Gospe, koja se sljedećeg dana ukazala te pozvala na molitvu, obraćenje, vjeru i ustrajnost. Ukazanja su prema svjedocima trajala sve do 1961. godine, a u Roženicu su tada pristizale tisuće hodočasnika iz cijele Hrvatske i okolnih krajeva. Zbog tadašnjeg komunističkog režima okupljanja su bila zabranjivana, a vidioci i članovi obitelji Markus bili su ispitivani, zatvarani i izloženi pritiscima. Unatoč tome, predaja o događajima u Roženici su se sačuvala sve do danas, a mjesto i dalje privlači vjernike i hodočasnike koji dolaze na molitvu i prisjećanje ovih događaja. Evo sad ću sa vama pročitati ovaj poziv na izbore, opći izbori u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u BiH iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Dva desetljeća unazad svjedočimo pokušajima da se hrvatskom narodu oduzme pravo na legitimno političko predstavljanje. I ovoga puta postoji opasnost da brojni narod u Federaciji BiH izabere hrvatskog člana predsjedništva BiH te oslabi položaj Hrvata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, instituciji od ključne važnosti za zaštitu naših nacionalnih interesa. U takvim okolnostima je posebno važna uloga hrvatskog iseljeništva. Bez obzira na to gdje danas živimo, povezuje nas zajednička odgovornost prema domovini, našim obiteljima i budućim naraštajima. Hrvati u Bosni i Hercegovini čuvaju stoljetna ognjišta, kulturni i nacionalni identitet, ali i nadu u povratak brojnih iseljenih obitelji koje svoju budućnost ponovno vide u rodnome kraju. Zato pozivamo sve državljane Bosne i Hercegovine koji ostvaruju pravo glasa da se registriraju i sudjeluju na općim izborima glasovanje putem pošte. Svaki glas ima posebnu težinu, a glasovi hrvatskog iseljeništva iz godine u godinu imaju sve veći utjecaj na konačni izborni rezultat. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 26. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo, jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je posebno važan. A sada ću sa vama podijeliti ovaj članak koji je izašao u hercegovačkom portalu, a napisao ga je, pripremio ga Igor Štimac, dakle proslavljeni nogometaš i trener. A ide ovako: povratak u prošlost kao povratak u budućnost, dopuštamo li opet isti scenarij? Nevjerojatno je kako vrijeme od svakog jeftinog političkog inženjeringa na kraju napravi čistu maksimu. Kada malo bolje pogledamo unatrag, shvatimo kako nas ovaj povratak u prošlost zapravo jezivo i zorno vraća u našu sadašnju, ali i buduću stvarnost. Pitanje svih pitanja koje danas moramo postaviti glasi: da li se pred našim očima opet odvija potpuno isti scenarij i hoćemo li kao društvo uopće dopustiti reprizu povijesne pogreške? Pogledajte ovu sliku i izjavu iz 2006. godine. Prije točno 20 godina u kultnoj emisiji 60 minuta kod Bakira Hadžiomerovića, Haris Silajđić je, kojeg slobodno iz današnje perspektive možemo nazvati prorokom Harisom, kirurški je precizno secirao i prorekao sve ono što danas živimo. Čovjek je tada otvoreno pred kamerama i bez uvijanja rekao ono što je jedina povijesna istina. Citiram: nije pravedno prema Hrvatima da netko iz njih za njih bira njihovog predstavnika. To bi građanima hrvatske nacionalnosti moglo ograditi Bosnu i Hercegovinu i potaknuti zahtjeve za trećim entitetom. Upozorio je tadašnje političko Sarajevo kako će takav bezobrazluk i gaženje principa ravnopravnosti ogaditi zajedničku državu naroda koji je konstitutivan, te samo radikalizirati situaciju i sa punim pravom pojačati zahtjeve za trećim entitetom. I što se dogodilo? Pogodio je u milimetar. Sve što je prorok, u navodnicima Silajđić, tada najavio, od riječi do riječi se obistinilo u
idućim desetljećima. Kako bismo potpuno shvatili težinu tih proročanskih riječi, moramo premotati film točno 20 godina unatrag, na tu nultu točku od koje kreće sustavno urušavanje odnosa u federaciji. Te 2006. godine, umjesto da se gradi država ravnopravnih naroda, netko je skovao genijalni plan. Iskoristio demografsku nadmoć i preglasavanje ugurati Željka Komšića u fotelju hrvatskog člana predsjedništva BiH. I što smo time dobili? Zid općeg negodovanja. Komšić je uletio u fotelju, ali je istog trenutka naletio na masovno plebiscitirno negodovanje hrvatskog naroda u BiH. Dočekan je kao politički nametnik, a ne kao netko tko predstavlja narod čiju je poziciju uzurpirao. Persona non grata na vlastitom terenu. Najbolji dokaz njegovog legitimiteta leži u jednoj bizarnoj, ali i bolno istinitoj činjenici. Taj čovjek u svojih 20 godina političarenja nikada nije pošteno zakoračio niti posjetio i jednu općinu sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Pa naravno da nije, jer kako uopće otići tamo gdje su ga skoro sve općine i županije sa hrvatskom većinom službeno proglasile nepoželjnim. Definicija nelegitimnosti, Komšić nikada nije bio, niti će ikada biti legitimni predstavnik Hrvata u BiH. Možeš pravno rastezati rečenice iz Daytona kako god želiš, ali u zemlji tri konstitutivna naroda birati nekome predstavnika protiv njegove volje je klasični politički inženjering i agresija na ustavni duh zemlje. Danas se mnoge bošnjačke strane prave potpuno gluhe i pokušavaju ignorirati pravo Republike Hrvatske zajamčeno vašinskim sporazumom na zaštitu konstitutivnosti svoga naroda u BiH. Političko slijepilo i bježanje od istine. Razni Kajani, Konaković, Helezi, Numanovići i mnogi drugi bježe od ove Silajđićeve izjave kao vrag od tamjana. Danas se u javnosti prodaje jeftina priča kako je problem od jučer i kako su Hrvati ti koji stalno nešto izvolijevaju i blokiraju, dok se svjesno i namjerno zaboravlja kako je upravo bošnjačka strana, tjerajući inat i zloupotrebljavajući brojnost, glavni krivac za svaku novu rundu političke krize u federaciji. Zato je danas ključno pitanje za sve građane BiH, hoćete li i dalje šutke pratiti nastavak istog scenarija koji vas vodi u slijepu ulicu, ili ćete konačno otvoriti oči pred istinom koju nam je vlastita prošlost već odavno nacrtala. Odgovor će nam dati nadolazeći izbori i doli pod potpisu Igor Štimac, kao što sam rekao, to je objavljeno u prije nekoliko dana u hercegovačkom portalu. A eto, prije sam vam pročitao taj poziv na izbore, pa evo, znači, bilo bi dobro da se registrirate i iskoristite svoje biračko pravo, jer kao što sam rekao, svaki glas za Bosnu i Hercegovinu je važan. A sada ćemo poslušati pjesmu Moja Hercegovina, a pjeva je ko drugi nego Mate Bulić.

To je bio Mate Vulić i Moja Hercegovina. U nedjelju sam imao razgovor sa gradonačelnikom grada Vukovara, Marijanom Pavličekom. Razgovarali smo o donatorskoj kampanji i Ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru, odnosno točnije u Borovu naselju. Za ovu kampanju otvoren je i web stranica, kao što je i gospodin Pavliček rekao, u nedjelju. I ta web stranica se zove stadion 12 redarstvenika.hr. 12 je dakle ovdje broj. Tako da možete ići na tu stranicu i odabrati jedan od donacijskih razreda i na taj način će vaše ime zauvijek biti zabilježeno na stadionu 12 hrvatskih redarstvenika. Ako imate bilo kakav problem, ići na tu stranicu ili pronaći dakle ovu stranicu, možete me nazvati na 04 33 470 440, a ja vjerujem da ćemo u budućnosti imati također još kontakta i odnosno razgovora sa gradonačelnikom grada Vukovara, sa Marijanom Pavličekom. Sada ću sa vama podijeliti ovu čestitku koju je poslala u stvari moja supruga i kaže: nemoj slučajno, Ante, da ne staviš ovu čestitku u program. Evo, moram je dakle staviti. Ide ovako, kaže: želim poslati rođendansku čestitku za svog supruga Antu Radića za njegov 63. rođendan. Želimo mu puno ljubavi, smijeha i dobrog zdravlja tijekom cijele godine. Neka nam bude još puno prekrasnih godina zajedno i da krenemo u još mnogo avantura. Svi te volimo, supruga Katica, sinovi Michael i Daniel, neviste Amalija i Mary i mala unuka Sabina i Iris. Pa evo, hvala i supruzi i svim mojima. A isto tako, dostavljena je donacija za hrvatske projekte od $50. I kaže: moraš staviti pjesmu Šime Ivan Ante zovu. Kaže: moraš tu staviti pjesmu. To je u stvari pjesma koju sam ja napisao. Pa evo, mi ćemo pustiti, odnosno ja ću pustiti ovu sada pjesmu. Moram, kaže, evo, žena, moraš to napraviti i eto, moram slušati ženu. Pa evo, poslušajmo.

Evo, to je bila pjesma Šime Ivan Ante zovu koju sam ja napisao, a evo, zaželjela je moja supruga za moj rođendan. Evo, ponovo da zaželim sve najbolje za ovaj tjedan rođendane, za Ankici Ferlan iz Starlost Likes, Milanu Jankoviću iz Dia Park, Alfu Šataliću iz Ringuda i Nedu Ukalović iz Kilo East. Neka vam je sretno. Smemo zaboraviti, igra se 22. kolo ovoga tjedna. Melbourne Croatia u gosti ide Manningham Unitedu. Croatia na prvom mjestu, kao što znamo. Dakle, igra se u subotu u 15:15, 3 sada i 15 minuta poslije podne, a u 6 sati igraju North Geelong Croatia u gostima proti Brunswick Juventusa, također i izuzetno važna utakmica. A u 22. kolu NPL-a Green Gully ugošćuje Deno City Hajduk u 19:30, dakle navječe, a sad Almans u isto vrijeme igra kod kuće proti Hume Cynthia. Pa evo, želimo hrvatskim klubovima najbolje i da postignu najbolje rezultate. I samo da ponovim ove društvene obavijesti, Back to Back Championship Gala 12. rujna, ne zaboravimo, 26. godine u Hrvatskom domu u Futskraju. Prvo kolo za majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelongu. Prvo kolo za, dakle, nemojte zaboraviti. Velika Gospa, subota 15.8. procesija iskreće iz Dinama 8, Sveta Misa u 11:30, kasnije ručak u dvorani. Proslava Oluje, dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, 8. kolovoza na Melbourne Croatia, Youth Night, dakle noć za mlade, 7. kolovoza u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić. Isto tako imamo i Fish Night u Deno City Hajduka ovoga petka, dakle 24. početak u 7 sati navečer, i ne smijemo zaboraviti poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na ovo radio postaje 3 trostruku iz Z, koji će biti 4. listopada u 12 sati, dakle u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill. Evo, dakle, to je sve što smo imali za jutros. Možete nas ponovo slušati u četvrtak od 5 do 7. Dakle, ujutro sa vama će biti Zdenka virtualno, u nedjelju od 8 do 10 navečer sa vama će biti Sanda i Damir. Želim vam dobro jutro i još bolji dan. Do slušanja. Bog sve najbolje i uz pjesmu. Pjesma se zove Doću ti u suton, a pjeva Klapa Salona. Do slušanja. Bog.